0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Ministerul Apărării a prezentat informații detaliate despre corveta contraamiral August Roman achiziționată din Turcia. Nava este proiectată pentru supraveghere, recunoaștere, patrulare, căutare, salvare pe mare, luptă la suprafață, apărare antiaeriană, luptă antisubmarin și operarea unui elicopter de la bord. Potrivit MAPN, corveta a fost livrată împreună cu muniția aferentă instalațiilor artileristice de la bord, iar în a doua parte a anului 2026 este planificată instalarea unor sisteme suplimentare de luptă. Polițiștii constanțeni au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, din 2024 până în prezent, o femeie de 48 de ani a exercitat fără drept profesia de medic specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. Aceasta a efectuat proceduri de chirurgie estetică minoră fără autorizație sanitară de funcționare. Perchezițiile au fost efectuate toate la sediul social din municipiul Constanța și la domiciliul persoanei în cauză, unde au fost identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe dispozitive electronice, cât și bunuri susceptibile a fi folosite în comiterea infracțiunii. În cauză a fost dispusă măsura suspendării activității societății comerciale. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța rămâne fără procurori, patru magistrați au depus cereri de pensionare, iar Consiliul Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către președintele României a propunerii privind eliberarea din funcție la începutul lunii septembrie. Aceștia vor fi eliberați din funcție prin pensionare. Este vorba despre Cornelia Dumitrescu, Grațiela Venera Lăzureanu, Laurențiu Bratosin și Vasile Drăghici. Vasile Drăghici este procurorul care a semnat rechizitoriul prin care fostul președinte Traian Băsescu a fost trimis în judecată în dosarul Flota.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Sunt o mare și... Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: SKYFM SKYFM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai aflat de oferte? Între 22 și 28 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1, ai piersici 6 lei 49 kg și ca clasic telemea de vacă 200 de grame 5 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat în această dimineață o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Amănunte aflăm de la ministrul interimar al apărării, Radu Miruță.
2: A intrat o dronă în spațiul aerian românesc în această dimineață, s-a dat o alertă la 11 minute de când a intrat la verticala apelor teritoriale. Militarii români de pe avioane de vânătoare 16 care erau în alertă au reușit încadrarea și interceptarea dronei care a avut punct de impact la 9,5 km de Sfântul Gheorghe. Discuția cu aliații NATO este una permanentă, nu este una care se întâmplă doar atunci când intră câte o dronă. S-au tot luat măsuri în ultimele luni pentru a putea să dăm cu astfel de dronă jos și uitați că aceste măsuri încep să producă rezultate. Este a patra dronă căzută într-o țară membră NATO din spațiu european și trei dintre cele patru drone doborâte au fost doborâte de piloți români.
1: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Consilierii județeni se întrunesc marți în ședință ordinară în sala Remus Opreanu în format fizic. Pe ordinea de zi se află 42 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru Muzeul de Artă Constanța, Unitatea de Asistență Medico-Socială a Gigea și Direcția de Pază a Județului Constanța. Ministerul Apărării a prezentat informații detaliate despre corveta contraamiral August Roman achiziționată din Turcia. Potrivit MAPN, nava este proiectată pentru supraveghere, recunoaștere, patrulare, căutare, salvare pe mare, luptă la suprafață, apărare antiaeriană, luptă submarin și operarea unui elicopter de la bord. Potrivit MAPN, corveta a fost livrată împreună cu muniția aferentă instalațiilor artileristice de la bord, iar în a doua parte a anului este planificată instalarea unor sisteme suplimentare de luptă.
3: Echipa de Liga a 3-a, Clubul Sportiv Agigea, își va încheia seria meciurilor de verificare din această săptămână, cu o partidă programată sâmbătă de la ora 10, în fața celor de la Portul Constanța, o altă echipă care este nou promovată în Liga 3-a de fotbal în acest sezon.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unor trecătoare, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 22 și 28 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1, ai 25% reducere la toată gama de băuturi Pepsi și vreau din România pulpe de pui cu spate 9 lei 29 kg. Kaufland, ieftin și bun!
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Grecia schimbă strategia de turism și mizează pe vizitatorii care stau mai mult și cheltuie mai puțin. Ei bine, Grecia își propune să atragă mai mulți turiști din piețele aflate la mare distanță, precum Statele Unite, Canada, China, India și Australia, în încercarea de a crește veniturile din turism și de a pune accent pe calitatea vizitelor, nu doar pe numărul acestora. Potrivit experților din industrie, creșterea numărului de vizitatori din țările aflate la peste 6 ore de zbor poate deveni principalul motor al dezvoltării turismului elen. Acești turiști petrec de regulă mai mult timp în Grecia, cheltuie mai mult și sunt interesați inclusiv de destinații mai puțin cunoscute, precum insulele izolate sau zonele montane. Extinderea conexiunilor aeriene susține această strategie, iar aeroportul din Atena și-a mărit numărul rutelor către Statele Unite, Canada și China, iar în acest an au fost lansate și primele zboruri către India. Datele Institutului de Studii ale Confederației Elene a Turismului arată că piețele aflate la mai mult de 6 ore de zbor generează deja peste 11% din veniturile obținute de Grecia în turism. Australia este considerată cea mai matură piață turistică de lung curier pentru Grecia, susținută și de comunitatea numeroasă de origine elenă. Așadar, australienii se numără printre turiștii cu cea mai mare disponibilitate de a călători pe distanțe lungi, iar Grecia ocupă locul 12 în clasamentul destinațiilor lor preferate și locul al treilea între destinațiile din zona Mediteranei. Statele Unite și Canada sunt la rândul lor piețe cu valoare ridicată. Turiștii din aceste țări sunt atrași în special de patrimoniul cultural al Greciei, de gastronomie și experiențele de litoral. Iar Asia reprezintă următoarea etapă importantă de dezvoltare a turismului elen. China își reia interesul pentru Grecia, urcând 8 poziții în clasamentul preferințelor turiștilor chinezi, începând de anul trecut. În același timp, India este considerată cea mai mare oportunitate pe termen mediu și lung, chiar dacă Grecia ocupă în prezent locul 37 în topul destinațiilor preferate de turiștii indieni. În regiunea mediteraneană, Franța și Italia rămân cele mai populare destinații, urmate de Spania și Grecia. Și planificarea unei vacanțe nu înseamnă doar rezervarea transportului și a cazării, ci și verificarea condițiilor de călătorie impuse de statul de destinație. În cazul Turciei, românii care folosesc pașaportul trebuie să respecte regula valabilității de cel puțin 150 de zile de la data intrării în țară, iar cei care călătoresc împreună cu minori trebuie să aibă asupra lor toate documentele și acordurile prevăzute de lege pentru a evita problemele la ieșirea din țară. În acest context și în mai ales pe fondul creșterii numărului de persoane care călătoresc în perioada sezonului estival, Poliția de Frontieră Română recomandă cetățenilor să-și planifice din timp deplasările și să se informeze cu privire la condițiile de călătorie pentru a evita întârzieri și a contribui la fluidizarea traficului prin punctele de trecere ale frontierei și prin aeroporturi. Cetățenii români pot călători în Turcia în scop turistic atât în baza pașaportului cât și a cărții de identitate sau a cărții electronice de identitate, cu condiția ca documentele să fie valabile. Șederea fără viză este permisă pentru cel mult 90 de zile dintr-un interval de 180. Pentru persoanele care aleg să intre în Turcia folosind pașaportul, documentul trebuie să fie valabil 150 de zile de la data intrării și să conțină minimum o filă liberă. Simplul fapt că pașaportul nu a expirat nu este suficient pentru îndeplinirea condițiilor de intrare impuse de autoritățile turce, motiv pentru care verificarea valabilității înainte de plecare este esențială. Începând cu 2024, știm că se poate intra în Turcia și în baza cărții de identitate, măsura fiind introdusă printr-un decret prezidențial publicat în Monitorul Oficial al Republicii Turcia. În aceste condiții, românii pot tranzita sau rămâne pe teritoriul Turciei fără viză timp de până la 90 de zile, în orice interval de 180 de zile. La fiecare intrare în Turcia pe baza cărții de identitate, autoritățile de frontieră turce liberează un formular care conține data intrării, datele de identificare ale titularului și ștampila de frontieră. Documentul trebuie păstrat pe toată durata șederii, deoarece înlocuiește ștampila aplicată în pașaport și poate fi solicitat atât la eventuale controle efectuate de autoritățile turce, cât și la ieșirea din țară. Ministerul Afacerilor Externe atrage atenția că verificările la punctele de trecere a frontierei pot dura mai mult în cazul persoanelor care călătoresc cu cartea de identitate decât a celor care folosesc pașaportul. și recomandă verificarea condițiilor de intrare înainte de plecare, deoarece autoritățile statului de destinație le pot modifica, iar operatorii de transport pot refuza îmbarcarea pasagerilor care nu dețin documentele necesare. Excepția privind utilizarea cărții de identitate nu se aplică șoferilor care desfășoară activități comerciale, conducătorilor de camioane, autobuze sau microbuze. Aceștia trebuie să dețină în continuare un pașaport românesc valabil, viză pentru activitatea desfășurată și așa mai departe. Da, cetățenii români adulți pot ieși din România numai în baza unui document individual de călătorie valabilă, în funcție, evident, de statul de destinație. Asta poate fi cartea de identitate, cea electronică sau pașaportul. Pentru statele membre ale Uniunii Europene, precum și pentru Islanda, Norvegia, Elveția, Liechtenstein, România, pot călători în baza pașaportului sau actului național de identitate, cu condiția ca documentul să se afle în termenul de valabilitate, chiar dacă la frontierele interne Schengen nu mai există controle sistematice. Documentul de identitate trebuie păstrat asupra titularului, deoarece autoritățile pot efectua verificări pe teritoriul statului tranzitat sau acelui de destinație. Apartenența deplină a României la Schengen nu elimină însă obligația de a avea asupra celui care călătorește documentul de călătorie recunoscut. Unele state acceptă cartea de identitate, altele solicită exclusiv pașaportul, de aceea este bine să vă informați înainte de a ieși sau de a pleca, cel mai bine spus, într-o vacanță. Iar Google deschide blogul în limba română. Gigantul tehnologic face un pas important pentru consolidarea prezenței sale pe piața locală prin lansarea versiunii în limba română a blogului său oficial. Noua platformă își propune să devină principala sursă de informații direct de la sursă pentru utilizatorii români, fie că ești pasionat de tehnologie sau de inovații, clienți, parteneri, antreprenori locali sau creatori de conținut. Acest blog ar putea deveni o sursă importantă de informare când vine vorba despre aspecte legate de Google România, iar în acest spațiu dedicat Google va publica noutăți despre produse și servicii, inițiative de responsabilitate socială, programe educaționale și analize legate de tendințele tehnologice actuale. Blogul cuprinde de asemenea o arhivă a tuturor materialelor comunicate de Google în România de la deschidere, adică din 2010, și până în prezent. Blogul este deja accesibil online și urmează să fie actualizat periodic. Și hotelurile din Franța au o taxă despre care puțină lume știe, pentru că este introdusă de ceva vreme și se numește taxă de curățenie, adică plătești ca să-ți se facă ordine în cameră pentru camera pentru care deja ai plătit, da? Tot mai multe de astfel de unități de cazare taxează separat curățenia, un serviciu care tradițional era inclus în prețul cazării. Fenomenul este alimentat de costurile crescute, lipsa de personal și externalizarea masivă a serviciilor de housekeeping, confirmată de mai multe rapoarte oficiale. Iar potrivit barometrului proprietăților hoteliere din Franța, realizat anul acesta, proprietarii de hoteluri se confruntă cu costuri de personal care pot ajunge la 45% din cifra de afaceri. De aceea, 80% dintre hoteluri externalizează curățenia pentru a reduce cheltuielile cu până la 30%. Această externalizare transformă practic curățenia dintr-un serviciu standard într-unul opțional, facturat separat. Raportul despre starea industriei hoteliere franceze arată că în perioada 2019-2024 au dispărut 1100 de hoteluri. De asemenea, segmentul economic, adică cel al hotelurilor de o stea sau două stele, a suferit scăderi de până la 10% în gradul de ocupare. Iar sectorul de cleaning, de curățenie din Franța, care deservește inclusiv industria hotelieră, a raportat o scădere a profitabilității la rândul ei, undeva la 44% din companie au avut pierderi, plus că și costurile salariale au crescut și acolo destul de mult. Cum se manifestă taxa de curățenie în practică? Curățenia zilnică practic nu mai e inclusă în prețul camerei, schimbarea prosoapelor sau a lenjeriei devine un serviciu extra. Curățenia completă poate costa între 10 și 30 de euro pe zi în funcție de hotel. Însă mai sunt și unități hoteliere care oferă curățenie gratuită doar la plecare, nu pe durata sejurului. Cea mai mare problemă pe care o reclamă turiștii este aceea că nu sunt anunțați de acest lucru înainte de a rezerva, de aceea mulți se bucură de aparentul cost redus, să spunem, al prețului de hotel, iar apoi constată că trebuie să achite în plus și curățenia. În plus, dacă turiștii nu plătesc suplimentar, camerele rămân necurățate zile întregi. Dacă e în calcul să mergi în Franța, în vacanță și nu vrei să fii taxat suplimentar, neanunțat, ai grijă și verifică secțiunea facilități incluse înainte de rezervare. Întreabă direct hotelul înainte de a face rezervarea. Evită eventual unitățile hoteliere care nu comunică transparent aceste servicii incluse. Citește recenziile, pentru că turiștii menționează frecvent aceste taxe. Sau, dacă nu poți face niciuna din cele de mai sus, poți să cauți termenii opționali precum eco-cleaning policy, housekeeping și așa mai departe. Regula e cumva simplă. Verifică înainte, întreabă direct și evită hotelurile care transformă curățenia într-un serviciu premium dacă nu vrei să plătești această taxă.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 97 de operatori economici din județ. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 144.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 5 operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără comercializarea unor produse expirate sau depreciate, igienă precară, informarea incompletă a consumatorilor, funcționare fără autorizații sau desfășurarea activității în spații improprii din punct de vedere igienico-sanitar. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că majoritatea operatorilor pentru care a fost dispusă oprirea prestării serviciilor au remediat deficiențele constatate, iar activitatea a fost reluată după verificarea îndeplinirii condițiilor legale în vigoare. Vânătorul de mine M271, capitan Constantin Dumitrescu, a încheiat participarea la cea de-a 11-a activare a grupării MCM Black Sea. Potrivit reprezentanților forțelor navale române, nava s-a întors ieri în portul militar Constanța. Pe durata misiunii, navele din grupare au participat la exerciții comune în vederea schimbului de experiențe și a îmbunătățirii interoperabilității, s-au efectuat misiuni de recunoaștere și supraveghere împotriva amenințării minelor marine din Marea Neagră și s-au executat vizite în porturile participante pentru sprijin logistic, schimburi culturale și îmbunătățirea înțelegerii reciproce. Totodată, navele din cadrul grupării au participat săptămâna trecută la exercițiul multinațional BRIS 26 organizat de Forțele Navale ale Bulgariei. Sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat în această dimineață o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Potrivit reprezentanților MAPN, două aeronave F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliția aeriană au interceptat ținta și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei. Echipele MAPN urmează să se deplaseze în zona de impact pentru a efectua verificări. Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate.
3: Performanță excelentă pentru notătoarea Ana Maria Enciu de la Clubul Sportiv Municipal Constanța. La doar 14 ani, aceasta a avut o evoluție de excepție. În concursul țărilor central-europene pentru juniori ce a avut loc la Ljubljana, sportiva grupării de pe litoral a reușit să obțină medalia de argint în proba de 100 de metri liber cu timpul de 57 de secunde și 63 de sutim. De asemenea, Ana Maria a ocupat și locul 4 la 50 de metri liber la doar 10 sutim de secundă de obținerea unei medalii.
2: Vremea astăzi la Constanța se va menține răcoroasă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări trecătoare după amiaza, când vor fi averse slabe cantitativ și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar apa mării are la țărm 21 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour presenta Promo Hit.

0: Rohit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Marea Neagră ar fi din nou afectată de fenomenul de upwelling, acesta fiind al doilea episod de răcire din această vară, transmit specialiștii. Temperatura apei a coborât la 13 grade în Constanța și 18 grade în Mangalia. Vorbim despre un proces oceanografic firesc prin care apa rece din straturile adânci urcă spre suprafață ca urmare a acțiunii vântului și a modificării curenților marini. Practic, vântul împinge apa de la suprafață spre larg, iar în locul ei pătrunde apă mult mai rece și bogată în nutrienți. În astfel de situații, temperatura apei poate scădea brusc în câteva ore, ajungând chiar sub 15 grade Celsius. Fenomenul are efecte benefice asupra ecosistemului marin. Apa rece adusă din adâncuri reactivează lanțul trofic și conferă mării o claritate aparte cu nuanțe turcoaz, iar pentru turiști, însă, răcirea accentuată apei poate face notul inconfortabil și chiar riscant, pentru că există un pericol de șoc termic. Specialiștii recomandă ca temperatura apei să fie testată înainte de a intra în mare, iar acest fenomen este oricum unul temporar, durata lui depinzând de intensitatea și direcția vântului. Odată ce episoadele de vânt puternic se vor opri, apa caldă va reveni treptat la mal, însă vremea rămâne capricioasă pe litoral până mâine, când sunt anunțate averse și temperaturi modeste de 22-26 maxima astăzi, cu minime cuprinse între 14 și 18 grade Celsius. Și mergem mai departe. La Tuzla începe Cinema sub cerul liber pe pista de aviație. Airport Film Festival revine anul acesta pe aeroportul internațional Alexandru Podgoreanu. În perioada 24-26 iulie are loc cea de-a doua ediție a festivalului, care va transforma platforma aeroportului într-o sală de cinema neconvențională, chiar sub cerul liber, oferind publicului o experiență unică la doar câțiva metri de avioane. Timp de trei serii, turnul de control devine element de decor, iar spațiul verde se transformă într-o zonă de cinema. Gazda și moderatoarea festivalului este și la această ediție Irina Margareta Nistor, vocea emblematică a cinematografiei, care va susține sesiuni de dialog cu spectatorii alături de invitații speciali din lumea aviației. În prima seară, festivalul debutează în forță cu proiecția filmului Pearl Harbor, o producție intensă, bogată în efecte speciale și secvențe spectaculoase, iar a doua seară este dedicată comunității Vespa din Constanța și București, iar ediția se încheie cu un film propus de comandantul aeroportului Tuzla, High Access. Participarea este gratuită la eveniment, evident în limita locurilor disponibile. Știați că singura stațiune de schi din Africa subsahariană este în Lesotho? Prețurile sunt mult mai mici decât în Europa aici, iar sezonul de iarnă e din iunie până în august. Amatorii de vacanțe atipice, iată, își pot trece pe hartă o nouă destinație, Lesotho, acolo unde există singura stațiune de schi din Africa subsahariană și unde sezonul de iarnă este în toi. Cei care au ajuns aici spun că cu banii cheltuiți pe o întreagă vacanță la schi, aici în Lesotho îți iei cel mult un bilet spre Europa. Bun, sezonul, spuneam că este din iunie până în august în Africa subsahariană, de când, mă rog, au aflat de această stațiune de schi, sunt mulți turiști care au abandonat călătorii lungi, mai ales cei care, de exemplu, stau în Africa de Sud, să spunem, în Cape Town, și vin aici să-și facă vacanța. Stațiunea se află la peste 3000 altitudine, 3000 de metri, în munții din nordul satului Lesotho, o enclavă situată practic în inima Africii de Sud. A fost deschisă la începutul anilor 2000, dar sporturile de iarnă sunt practicate în zonă încă de la jumătatea secolului trecut. Cu toate acestea, rămâne o destinație cumva quasi necunoscută, pentru că cei mai mulți vin tot de pe continentul african aici. În sezonul de iarnă, care începe în iunie și se încheie în august, temperaturile coboară până la minus 8 grade Celsius în acest masiv, dar precipitațiile diferă de la an la an, așa că pentru a rămâne deschisă, stațiunea se bazează mai ales pe tunurile de zăpadă artificiale, care oferă turiștilor condiții prielnice pentru schi. Și haideți să vedem de ce costă tot mai mult alimentele sănătoase în întreaga Europa și ce arată un raport al Organizației Națiunilor Unite privind subvențiile agricole ale Uniunii Europene. costul unei alimentații sănătoase, pentru că suntem îndemnați să avem alimentație sănătoasă, a crescut în ultimii 10 ani cu aproape 40%, depășind ritmul mediu de scumpire la nivel mondial, potrivit raportului Organizației Națiunilor Unite, care arată că pe lângă inflație și efectele războaielor, modul în care Uniunea Europeană acordă subvențiile agricole a contribuit la creșterea prețurilor la fructe, legume și la alte elemente esențiale unei diete echilibrate. Subvențiile acordate fermelor de animale și culturilor de cereale au contribuit la creșterea prețurilor fructelor și legumelor, făcând mai dificil accesul populației la o alimentație sănătoasă. Iar în perioada 2021-2025, costul alimentației sănătoase a crescut, spuneam, cu aproape 40%, și inflația alimentată de pandemia de COVID, de războiul din Ucraina, de criza din Orientul Mijlociu a dus la scumpirea alimentelor în general. Autorii raportului spun că politicile agricole au contribuit, de fapt, la această evoluție în ceea ce privește prețurile cerealelor, cărnii, la legumelor, fructelor, leguminoaselor, care sunt mai costisitoare. Acest fenomen echivalează cu o taxare indirectă, da? Iar raportul indică faptul că subvențiile directe acordate prin politica agricolă comună, program prin care Uniunea Europeană sprijină agricultura din 1960, cel puțin la nivel declarativ, contribuie parțial la această situație. Pentru un european obișnuit, de rând, da, costul minim al unei alimentații sănătoase este estimat undeva la $4 pe zi, în creștere cu $1 față de 2021. Majorarea din Europa este peste media globală, unde costul unei alimentații sănătoase a crescut cu 25% în aceeași perioadă. Potrivit raportului, fructele, legumele și leguminoasele reprezintă 60%, cam 60-65% din costul unei mese sănătoase, în timp ce cerealele, precum grâul sau orezul, contribuie cu doar 13% la costul total. Cu toate acestea, la nivel mondial, cea mai mare parte a subvențiilor agricole continuă să fie direcționate către cereale, zahăr, produse lactate, carne de vită și culturi destinate hranei animalelor. Un studiu publicat în revista Nature estimează că 80% din sprijinul financiar acordat fermierilor ajunge direct la creșterea animalelor sau la producția de furaje. Alte recomandări includ reducerea risipei alimentare, sprijinirea fermierilor prin facilitarea accesului la îngrășăminte și alte inputuri agricole, precum creșterea transparenței prețurilor de-a lungul lanțului alimentar. Iar recent, Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune pentru proteine, care urmărește în principal reducerea dependenței Europei de importurile de furaje, dar și stimularea producției de leguminoase pentru consumul uman. Totuși, finanțarea acestor măsuri va depinde de negocierile privind viitoarea politică agricolă comună până în 2034, una dintre cele mai importante dezbateri europene în ultimii ani. Comisia Europeană a refuzat deocamdată să comenteze concluziile acestui raport al Organizației Națiunilor Unite, iar într-o declarație, un purtător de cuvânt a subliniat că executivul european nu intenționează să decidă ce ar trebui să mănânce cetățenii. În ceea ce privește planul de acțiune pentru proteine, Comisia precizează că acesta include măsuri pentru a ajuta pe consumatori să facă alegeri informate, precum etichetarea pe originii produselor, criterii de sustenabilitate pentru achizițiile publice și campanii de informare privind beneficiile consumului de legume, fructe și leguminoase. Da. Și haideți să vedem ce bacșiș ar trebui să lăsăm la hotel sau, mă rog, la restaurant. Dintre toate locurile unde se pune problema să lași bacșiș, tips, cum vreți să-i spuneți, atenție, hotelul este cel mai complicat, pentru că, spre deosebire de restaurant, unde există un chelner cu care interacționezi, o notă de plată, un sejur hotelier implică mai mulți angajați cu roluri distincte, și anume camerista, recepționerul, bagajistul, dacă există, valetul, că sunt și astfel de hoteluri care au valeți. Așadar, ce bacșiș trebuie să lași la hotel? Bacșișul este termenul care definește suma de bani oferită de un client unui angajat, fie numerar, fie mai nou prin plata cu cardul, ca gest de apreciere pentru prestarea unui serviciu de calitate. Deci este o practică tradițională specifică, nu știu, frizerilor, chelnerilor, livratorilor sau angajaților din restaurante, Bacșișul este facultativ și rămâne oricum exclusiv la aprecierea clientului. Munca în domeniul Horeca, în special cea din restaurante, este cunoscută pentru solicitarea fizică pe care o implică și presupune ore îndelungate petrecute în picioare, pauze reduse pe parcursul programului. Dincolo de rolul de recompensă pentru serviciul oferit, acest bacșiș acționează și ca un factor motivațional. Dacă vreți, încurajăm personalul să-și îmbunătățească, să spunem, performanțele. Valoarea recomandată pentru bacșiș diferă de la o țară la alta. Există destinații unde practica este interzisă, în timp ce în alte destinații se lasă până la 25% din valoarea notei de plată. În unele state, precum Belgia, Italia, țările de jos, Noua Zeelandă, Hong Kong, bacșișul este inclus în nota de plată, iar alte ori se lasă separat după achitarea sejurului. Această practică nu poate fi delimitată strict de criterii sau pe criterii regionale, chiar și pe același continent. Luăm de pildă Europa, diferențele sunt semnificative. Totuși, se poate lăsa între 5 și 15% din valoarea notei de plată sau chiar până la 30% dacă ne raportăm la Statele Unite. În România, bacșișul standard se situează între 5 și 10%. Înainte de orice călătorie, este bine să te informezi pentru a afla dacă se lasă bacșiș în țara în care urmează să mergi, deoarece sunt locuri unde această practică poate fi considerată jignitoare sau nepotrivită, așa cum se întâmplă în țările din Asia. În situațiile în care suma potrivită nu este clară, este recomandat fie să oferi cât consideri, nu știu, fie să întrebi un localnic, să consulți broșura de informații pentru oaspeți sau să observi dacă există taxe de serviciu de pe nota de plată sau, cine știe, să folosești forumurile de turiști și recenziile, da, ca să elimini orice confuzie.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Fame.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Conducerea Spitalului Județean a fost notificată oficial de către Sindicatul Sanitas Constanța cu privire la declanșarea unei greve generale pe termen nelimitat începând cu data de 28 iulie. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al unității spitalicești, Crina Chibedi.
3: Conducerea Spitalului Județean asigură publicul că toate urgențele medicale și toate cazurile critice vor fi preluate și tratate fără întrerupere și vor fi luate toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății pacienților. Pentru respectarea prevederilor legale și asigurarea continuității îngrijirilor medicale esențiale, activitatea spitalului va fi structurată astfel. Secții și compartimente cu activitate completă, unde se va lucra absolut normal. Unitatea de primiri urgențe, terapie intensivă, secțiile de îngrijire critică și continuă, blocurile operatorii de la urologie, oftalmologie, ORL, BMF, neurochirurgie. La fel se va lucra complet și în laboratorul clinic, cel de sterilizare, precum și la laboratorul de radioterapie.
2: Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Constanța, Crina Chibedi. Consilierii județeni se întrunesc marți începând cu ora 10 în ședință ordinară în sala Remus Opreanu. Aceasta se va desfășura în format fizic, iar pe ordinea de zi se află 40 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru Muzeul de Artă Constanța, Unitatea de Asistență Medico-Socială a Gigea și Direcția de Pază a Județului Constanța. Vânătorul de mine M271, capitan Constantin Dumitrescu, a încheiat participarea la cea de-a 11-a activare a grupării MCM Black Sea. Potrivit reprezentanților forțelor navale române, nava s-a întors ieri în portul militar Constanța. Pe durata misiunii, navele din grupare au participat la exerciții comune în vederea schimbului de experiență și a îmbunătățirii interoperabilității. S-au efectuat misiuni de recunoaștere și supraveghere împotriva amenințării minelor marine din Marea Neagră și s-au executat vizite în porturile participante pentru sprijin logistic, schimburi culturale și îmbunătățirea înțelegerii reciproce. Totodată, navele din cadrul grupării au participat săptămâna trecută la exercițiul multinațional BRIS-26 organizat de Forțele Navale ale Bulgariei. Vremea astăzi la Constanța se va menține răcoroasă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări trecătoare după amiaza când vor fi averse slabe cantitativ și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar apa mării are la țărm 21 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Brick găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro. Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte.

0: cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. O a doua dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian național a fost doborâtă de militari aviatorii români în mai puțin de 24 de ore. Camerele de gardă ale spitalelor de pe litoral sunt supraaglomerate. În vârf de sezon estival, medicii de la urgențe văd sute de pacienți într-o singură tură. Vreme plăcută astăzi, dar instabilă. La București acum sunt 23 de grade Celsius. O aeronavă F-16 Fighting Falcon din forțele aeriene române a doborât în această dimineață o a doua dronă după cea de ieri în spațiul aerian național. Ministerul Apărării Naționale transmite că sistemele de supraveghere radar au detectat la ora 8:22 o nouă pătrundere neautorizată în spațiul nostru a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Purtătorul de cuvânt al ministerului, colonelul Daniel Nistor.
3: Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei. Echipe ale Ministerului Apărării Naționale urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări. Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate.
2: Mesajul pe Facebook al președintelui României, Nicușor Dan, postat la câteva minute după eveniment, a dat mai multe informații despre locul în care vehiculul aerian a fost doborât, la 10 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe în Delta, iar ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a comunicat ora exactă la care drona a fost neutralizată, 8:34, la 12 minute de la intrarea ei în spațiul aerian național. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a anunțat că misiunea din această dimineață a fost îndeplinită de același echipaj de F-16 al forțelor aeriene române, care ieri a doborât o altă dronă în județul Buzău. Militarii aviatorii români au acționat cu calm, precizie și respect pentru ceea ce contează cel mai mult, siguranța oamenilor, mai scrie șeful armatei pe Facebook. Echipele Ministerului Apărării Naționale și ale altor instituții fac acum cercetări la sol. Concluziile despre proveniența dronei vor putea fi trase după ce se va discuta cu piloții și după ce se va finaliza raportul de expertiză a rămășițelor. Asociația pacienților cu afecțiuni hepatice din România organizează astăzi între orele 17 și 21 în centrul capitalei o campanie de prevenire a hepatitelor virale. În cadrul programului Străzi Deschise de pe Calea Victoriei, medici și asistenți vor oferi informații despre testare, vaccinare, diagnostic precoce, monitorizarea sănătății ficatului și vor oferi materiale informative și recomandări pentru un stil de viață sănătos. Proveniența și prevenția și depistarea precoce rămân cele mai eficiente arme împotriva acestui tip de afecțiuni, iar programele de screening au avut deja un impact important, spune doctorul gastroenterolog Liliana Gheorghe de la Institutul Clinic Fundeni.
4: Remarcăm o scădere semnificativă în prevalența hepatitelor virale C și B, o seropozitivitate redusă în mod special la tineri, în mediul urban și la cei din clase cu educație superioară, și asta spune mult despre rolul educației, despre rolul vaccinării în ceea ce privește infecția virală B. Trebuie să facem mai mult pentru a recâștiga ratele bune de vaccinare ale hepatitei B, pentru că în chestionarul nostru rata de vaccinare a scăzut enorm în perioada pandemică. Rata de înrolare a acestor pacienți în îngrijire și în monitorizare permanentă, să stabilim vectorii de transmitere. Orice screening, indiferent cum este gândit, e mai bun decât lipsa lui. Să creștem conștientizarea, să punem această problemă și să o menținem pe agenda publică și pe agenda politică, să evităm stigmatizarea, izolarea socială.
2: În această perioadă, când e vârful sezonului estival, medicii de la Spitalul Județean Constanța trebuie să vadă un număr aproape dublu de pacienți comparativ cu restul anului. Camera de gardă nu se aglomerează din cauza urgențelor reale, ci cu oameni care ar putea fi tratați fără să ajungă în zona de spital. Cei 4 medici care sunt pe tură ajung să consulte și să prescrie rețete chiar și pentru peste 700 de pacienți într-o singură zi de muncă, transmite Radio România Constanța. Managerul unității sanitare, Raluca Ștefan, face un apel la oameni să meargă la urgență doar dacă situația medicală o impune.
5: Vremea
0: vremea astăzi la Constanța se va menține răcoroasă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu norări trecătoare după amiaza, când vor fi averse slabe cantitativ și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare ziua. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar apa mării are la țărm 21 de grade. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.
5: Performanță excelentă pentru notătoarea Ana Maria Enciu de la Clubul Sportiv Municipal Constanța. La doar 14 ani, aceasta a avut o evoluție de excepție în concursul țărilor central-europene pentru junior ce a avut loc la Ljubljana. Sportiva grupării de pe litoral a reușit să obțină medalia de argint în proba de 100 de metri liber cu timpul de 57 de secunde și 63 de sutimi. De asemenea, Ana Maria a ocupat și locul 4 la 50 de metri liber la doar 10 sutimi de secundă de obținerea unei medalii.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiției.

0: Sky FM. Este ora 14. Radio Sky știri.
1: Sistemele de supraveghere radar ale MAPN au detectat în această dimineață o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Amănunte aflăm de la ministrul interimar al apărării, Radu Miruță.
2: A intrat o dronă în spațiul aerian românesc în această dimineață, s-a dat o alertă la 11 minute de când a intrat la verticala apelor teritoriale. Militarii români de pe avioane de vânătoare F-16 care erau în alertă au reușit încadrarea și interceptarea dronei care a avut punct de impact la 9,5 km de Sfântul Gheorghe. Discuția cu aliații NATO este una permanentă, nu este una care se întâmplă doar atunci când intră câte o dronă. S-au tot luat măsuri în ultimele luni pentru a putea să dăm cu astfel de dronă jos și uitați că aceste măsuri încep să producă rezultate. Este a patra dronă căzută într-o țară membră NATO din spațiul european și trei dintre cele patru drone doborâte au fost doborâte de piloți români.
1: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Au fost finalizate lucrările de asfaltare pe drumul județean 391 Cerchezu-Viroaga. Potrivit președintelui Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, pe acest sector au fost reabilitați peste 8 km de drum județean prin frezarea asfaltului existent și turnarea unui nou covor asfaltic. În paralel, instituția continuă lucrările de întreținere a tronsoanelor de drum prin Societatea Drumuri Județene Constanța, SA. Intervențiile au loc săptămâna aceasta în localitatea Dumbrăven pe o lungime de aproximativ 5 km de drumuri pietruite. Echipele intervin și pe drumurile din localitatea Furnica pe o distanță de aproximativ 1,5 km, iar lucrările se vor finaliza săptămâna viitoare. Polițiștii Serviciului de Ordine și Siguranță Publică au desfășurat în cursul serii trecute o acțiune în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ au fost legitimate 32 de persoane și au fost controlate peste 20 de obiective. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 5.000 de lei.
3: Formația masculină de handbal CSM Constanța a demarat pregătirile pentru viitoarea ediție de campionat. Liga Națională va începe la finalul lunii august, iar formația de pe litoral va juca în prima etapă inaugurală cu un meci acasă împotriva campioanei Dinamo București. Până atunci, formația de pe litoral pregătită de Marius Stavrositu și Aihan Omer va susține și 8 meciuri de verificare. Vor fi 2 partide amicale contra celor de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Formația de pe litoral va participa și la un turneu amical Timișoara și la Vaslui, în total 8 meciuri amicale, în care formația de pe litoral își va roda tot lotul avut la dispoziție.
1: Vremea astăzi la Constanța se va menține răcoroasă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unurări trecătoare după amiaza când vor fi averse slabe cantitativ și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare ziua. Temperatura apei mării va fi de 21 de grade, iar la această oră la Constanța a fost atinsă maxima termică a zilei de 26 de grade.

0: SKYFM SKYFM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
0: Sky. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai aflat de oferte? Între 22 și 28 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1 ai piersici 6 lei 49 kg și ca clasic telemea de vacă 200 de grame 5 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne și nu mai putem să ne descreștăm. Ne strângem

0: Stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Rezidenții din Dubai vor primi reduceri și recompense dacă își invită prietenii și familia să viziteze Emiratul. Emiratul Dubai, iată, a luat decizia să ofere aceste reduceri și beneficii de până la 700 de euro rezidenților care își invită familiile în vizită. A anunțat biroul de presă al Emiratului în contextul în care sectorul turistic se confruntă cu dificultăți din cauza lunilor de război din această regiune. De obicei, verile sunt un sezon slab pentru turism în Emiratele Arabe Unite, o țară predominant deșertică, unde temperaturile pot ajunge oricum la 50 de grade Celsius. Site-ul guvernului din Dubai precizează că rezidenții care atrag noi vizitatori până pe 31 octombrie vor primi beneficii în valoare de peste 3.000 de dirhami, adică aproximativ 716 euro sub formă de reducere la sejururile hotelurilor sau vouchere la restaurante, parcuri de distracții sau alte atracții. Locuitorii Emiratului își pot înregistra oaspeții pe care doresc să invite pe un site specializat pentru a primi aceste recompense. Și acest lucru vine cu toate că, iată, vizitatorii din fiecare an ai Dubaiului ating cumva 20 de milioane, fiind totuși o populară destinație din regiune și considerată mult timp un loc de joacă, dacă putem spune așa, pentru celebrități din întreaga lume. Însă războiul dintre Iran și Statele Unite care a început cu atacurile israeliano-americane asupra Iranului la finalul lunii februarie au pătat imaginea de stabilitate a acestei destinații. La începutul războiului, când sezonul turistic era la un moment de vârf, Emiratele au fost cel mai afectate de rachetele și dronele iraniene care au lovit chiar hotelurile, în special insulele artificiale, cele de pe insulele artificiale, și au provocat fuga turiștilor. Știm că mulți dintre ei, chiar și români, au ajuns cu greu înapoi în țară. Deși Emiratele nu au fost afectate de recenta reluare a ostilităților din această lună și în pofida revenirii câtorva turiști după armistițiul din aprilie, clientela hotelurilor rămâne una predominant locală. În luna mai, guvernul local a alocat 400 de milioane de dolari pentru a ajuta întreprinderile din sectorul turismului să atenueze consecințele războiului după un prim pachet de ajutor în valoare de peste 270 de milioane de dolari care a fost acordat la finalul lunii martie. Și primul simulator de zbor din România se deschide publicului. Dacă vrei să simți că faci parașutist fără să sari din avion, poți să te înregistrezi pentru a avea o experiență, să spunem, de indoor skydiving, un sport care stimulează căderea liberă din timpul unui salt cu parașuta. Din această toamnă, publicul larg va putea experimenta ceea ce doar în centre specializate din mari orașe europene este practic posibil. Primul tunel vertical de vânt, un simulator de zbor, va fi inaugurat oficial în octombrie, odată cu deschiderea unui complex construit lângă Timișoara. Este o premieră pentru piața românească de divertisment și o investiție care se ridică la 9,5 milioane de euro. Camera de zbor reproduce senzația de zbor și de cădere liberă, însă spațiul este complet controlat. Camera are un diametru de 3 metri, o înălțime de 10 metri, iar curenții de aer generați în interior pot ajunge la viteze de până la 290 de km la oră. Experiența, mă rog, este potrivită atât pentru cei care încearcă pentru prima dată un astfel de simulator, cât și pentru parașutiștii experimentați sau măcar pasionați. Înainte de fiecare sesiune, participanții primesc instructaj, echipament complet, iar zborul se desfășoară sub supravegherea instructorilor. Complexul ocupă o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați și este amplasat în apropierea aeroportului internațional Traian Vuia din Timișoara și este gândit ca un loc în care vizitatorii să-și poată petrece întreaga zi. De altfel, dezvoltatorii estimează că vor atrage vizitatori nu doar din România, ci cel puțin din Ungaria și Serbia, țări care sunt foarte apropiate de Timișoara, contribuind astfel la dezvoltarea turismului de agrement din vestul țării. Pe lângă acest tunel de vânt, centrul va include și un loc de joacă pentru copii, săli pentru evenimente private, o sală de fitness, o altă sală multifuncțională pentru sport, dar și un restaurant de aproximativ 200 de locuri. Și Japonia a descoperit un zăcământ record de aur în Oceanul Pacific la o adâncime de peste 700 de metri în cadrul unei cercetări derulate de oamenii de știință de la Universitatea din Tokyo. La aproximativ 350 de kilometri sud de Tokyo, în caldera vulcanică submarină Higashi, situată la adâncime de peste 700 de metri, au fost detectate concentrațiile frapante de aur microscopic. Cercetarea, ale cărei rezultate au fost publicate în revista Nature, arată că metalul prețios nu se prezintă sub formă de filoane vizibile sau praf strălucitor. Dimpotrivă, este vorba despre un așa numit aur invizibil, blocat la nivel atomic și sub formă de nanoparticule în interiorul piritelor, un mineral cunoscut popular drept aurul prostului. Până recent, prezența metalului prețios în aceste structuri vulcanice submarine fusese subestimată, iar pentru a identifica atomii de aur prinși în matricea de pirită, cercetătorii au utilizat o tehnică de laborator de înaltă precizie denumită spectrometrie de masă cu ioni secundari. Această tehnologie avansată permite analiza chimică, dar și moleculară la o rezoluție de doar câțiva nanometri, iar analizele efectuate până în prezent pe probele prelevate au indicat o concentrație maximă de aur de până la 1,9% din greutate în anumite structuri minerale. Aceasta reprezintă oricum cea mai mare concentrație înregistrată vreodată într-un astfel de depozit de pe fundul oceanului. Formarea acestei acumulări de aur s-ar fi produs de-a lungul mileniilor pe măsură ce fluidele fierbinți, bogate în minerale și eliminate de activitatea vulcanică submarină, au intrat în contact cu apa rece a oceanului. În plus, prezența altor elemente chimice, cum ar fi arsenul, plumbul sau cuprul, a facilitat fixarea atomilor de aur în structura cristalină a piritelor. Deși descoperirea reaprinde interesul piețelor financiare internaționale și oferă Japoniei perspectiva unui sprijin important pentru resursele sale minerare, calea către exploatare este una deosebit de dificilă. Lumea științifică și organizațiile de mediu atrag atenția asupra riscurilor majore pe care le implică mineritul la mare adâncime. Ecosistemele din jurul hornurilor hidrotermale sunt extrem de fragile și găzduiesc forme de viață unice adaptate la condiții extreme fără lumină solară, iar orice intervenție industrială brută pe fundul mării ar putea distruge irreversibil aceste habitate și ar putea contamina apa cu reziduri minerale toxice. Pe lângă impactul asupra mediului, există și provocări tehnologice substanțiale. Extragerea și separarea aurului microscopic la adâncimi de peste 700 de metri necesită echipamente de ultimă generație și costuri financiare uriașe, care pun sub semnul întrebării rentabilitatea imediată a proiectului. Astfel, decizia de a transforma această comoară într-o sursă de exploatare comercială rămâne, iată, un subiect intensiv de dezbatere chiar la nivel internațional, nu doar în Japonia. Și nimeni nu mai vrea să fie șef. Vorbim despre tinerii din generația Z care fug de funcțiile de conducere. Tot mai puțin tineri aspiră la responsabilitate, pentru că dincolo de orice o funcție de conducere vine cu responsabilitate. Dacă întreprinderile nu reușesc să formeze noi lideri și să încurajeze generația Z să preia rolul manageriale, ar putea întâmpina dificultăți din ce în ce mai mari în menținerea performanței. Pentru această generație, succesul profesional nu mai este definit de promovări, pentru că mulți dintre ei acordă prioritatea echilibrului dintre viața profesională și cea personală, în detrimentul unor responsabilități și a programului de lucru prelungit. Această tendință devine o provocare tot mai mare pentru companii la nivel mondial, dintre care multe deja se confruntă cu dificultăți în dezvoltarea următoarei generații de manageri, de lideri. Analizând studiile, doar 6% dintre membrii generației Z doresc să ocupe funcții de conducere și să devină șefi. Experții susțin că reticența tinerilor angajați de a prelua roluri manageriale este determinată în primul rând de responsabilitățile tot mai mari pe care le implică aceste funcții. În ultimii ani, numărul angajaților aflați în subordinea unui singur manager a crescut semnificativ, iar această situație supune managerii unei presiuni din ce în ce mai mari. Pe de o parte, ei sunt responsabili în fața consiliilor de administrație și a conducerii superioare, când vine vorba de îndeplinirea obiectivelor de afaceri. Pe de altă parte, se așteaptă ca aceștia să sprijine în plus dezvoltarea, motivarea și bunăstarea unor echipe din ce în ce mai numeroase. Tinerii văd, mulți dintre ei, această povară pe care o implică funcția de conducere și nu și-o mai doresc. Cum va afecta acest lucru Europa? Probabil că în niște ani foarte mult. Scăderea interesului pentru aceste funcții de conducere nu reprezintă doar o problemă pentru companiile private, ci o tendință globală care s-ar putea dovedi dificilă pe termen lung pentru Europa, unde, în primul rând, schimbările demografice duc deja la reducerea forței de muncă. Cu alte cuvinte, vor fi din ce în ce mai puțini oameni care lucrează, dacă nu se va forma o nouă generație de manageri și nu vor putea fi extrași pentru a fi pregătiți oameni care să-și asumă responsabilități, companiile dar private, dar și cele de stat se vor confrunta cu provocări din ce în ce mai mari în ceea ce privește eficiența organizațională. Deși inteligența artificială pătrunde, iată, tot mai adânc și în lumea business-ului, al afacerilor, și automatizarea ia loc numeroaselor sarcini, acest lucru se pare că nu va putea rezolva problema deficitului de manageri. Stil de viață.

0: de Pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Polițiștii Serviciului Siguranță Rutier au fost sesizați în această dimineață prin apel la 112 în urma producerii unui accident rutier în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, din primele cercetări a reieșit faptul că impactul s-a produs între un autoturism și o motocicletă. La fața locului a intervenit un echipaj medical, iar conducătorul motocicletei a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotez, rezultatele fiind negative. În cauza a fost întocmit un dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 97 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 144.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 5 operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără comercializarea unor produse expirate sau depreciate, igienă precară, informarea incompletă a consumatorilor, funcționare fără autorizații sau desfășurarea activității în spații improprii din punct de vedere igienico-sanitar. Ministerul Apărării Naționale a prezentat informații detaliate despre corveta contraamiral August Roman achiziționată din Turcia. Nava este proiectată pentru supraveghere, recunoaștere, patrulare, căutare, salvare pe mare, lupta la suprafață, apărare antiaeriană, lupta antisubmarin și operarea unui elicopter de la bord. Potrivit MAPN, corveta a fost livrată împreună cu muniția aferentă instalațiilor artileristice de la bord, iar în a doua parte a anului este planificată instalarea unor sisteme suplimentare de luptă.
2: Cupa Mondială de Fotbal, ediția 2026 din Statele Unite, Mexic și Canada, este deja istorie. A fost stabilită și echipa ideală a Cupei Mondiale în urma voturilor exprimate de către fan. Portarul capului verde, Vosinia, dar și atacantul norvegian Erling Haaland au fost incluși în echipa ideală a Cupei Mondiale. Așadar, portarul Vosinia, capul verde, fundaș și Pedro Porro, Spania, Lisandro Martinez, Argentina, Upamecano din Franța și Marc Cucurella din Spania, mijlocașii Rodri din Spania, Michael Olise din Franța și Jude Bellingham din Anglia, alături de atacanții Lionel Messi, Argentina, Erling Haaland, Norvegia și Kylian Mbappe, Franța.
1: Vremea astăzi la Constanța se va menține răcoroasă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări trecătoare după amiaza, când vor fi averse slabe cantitativ și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare ziua. Apa mării are la țărm 21 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Sky FM.

0: Stil de viață cu Lavinia Ciclitaru.
1: Seastreet revine la Constanța începând de astăzi și până pe 26 iulie, până duminică, cu o ediție dedicată artelor spectacolului în spațiul public. Timp de 3 zile, orașul poate fi considerat o scenă deschisă pentru că va găzdui producții de teatru stradal, spectacole aeriene și intervenții itinerante, transmite OMD Mama Constanța, care anunță și anul acesta promovarea unui program de spectacole stradale pentru a anima stațiunea Mamaia, dar și municipiul Constanța, pentru turiști, localnici și experiențe în aer liber. Pe parcursul sezonului estival, piețele, promenadele și zonele circulate din stațiunea Mamaia și Constanța vor deveni săptămânal scene pentru reprezentații de teatru stradal, parade artistice, muzică live, dans și spectacole în general dedicate întregii familii, iar prin integrarea spectacolelor stradale în programul SIS 2026, Mamaia și Constanța vrea să-și consolideze statutul de destinație turistică. Astăzi, în prima parte, să spunem, a programului, evenimentele vor avea loc în zona amfiteatrului din fața fântânii arteziene din parcul de la gară, dar și pe pietonalea Ștefan cel Mare, iar diseară și pe faleza din Mamaia, bineînțeles. Iar mâine, parcul operei și baletului din Constanța devine centrul acestor evenimente. Apoi se continuă pe bulevardul Tomis și seara în stațiunea Mamaia și pe faleză. De asemenea, duminică, parcul arheologic va găzdui evenimentele localizate în spațiul de joacă pentru copii. Undeva către seară acestea se vor muta pe faleza cazinoului din Constanța, dar și pe bulevardul Tomis, care este pietonal și în acest weekend, spre disperarea unora. Și dacă nu rămâneți la Constanța și ajungeți de pildă la Sibiu, puteți să participați la Fashion Week 2026. Moda va ajunge în locuri neobișnuite, în șantiere și în parcări. Nu e o glumă. Designer, fotografi, modele și pasionați din industrie din întreaga lume se reunesc la Sibiu pentru ediția Feric Fashion Week, care va aduce în fața publicului colecții spectaculoase prezentate, așa cum spuneam, în spații neconvenționale, cum ar fi parcarea unui mall sau chiar un șantier. La petrecerea de deschidere vor fi prezenți designeri și pasionați de modă din întreaga lume pentru a da startul unui weekend plin de creativitate, energie și inspirație. Feric surprinde prin decorul în care se întâmplă prezentările, de la un muzeu de artă imersivă la parcarea unui centru comercial sau chiar pe un șantier. Sunt prezenți 136 de designeri care își expun creațiile în 12 locații diferite. Acolo vor avea loc prezentările de modă. Vor fi prezentări carusel și prezentări individuale în locații cu totul și cu totul, să spunem, ciudate la prima vedere. Feric Fashion Week a ajuns la 18-a ediție. Habar n-aveam că există un astfel de eveniment. Mă rog, sunt foarte multe evenimente în această perioadă, iar The Rolling Stones egalează un record istoric al Beatles-ului și ajung pe primul loc în Marea Britanie cu noul album. Este cel de-al 25-lea album de studio al trupei, lansat pe 10 iulie și include și colaborări cu Paul McCartney, dar și cu Robert Smith de la The Cure, care am înțeles că a fost senzațional la festival săptămâna trecută. Văd că e și Chad, bateristul de la Red Hot Chili Peppers, care a făcut o colaborare cu bătrânii de la Rolling Stone. De asemenea, albumul include și o apariție specială a lui Charlie Watts, înregistrată în timpul uneia dintre ultimele sale sesiuni de înregistrare înainte de moartea sa survenită deja în 2020-2021, cam așa. Veteranii rockului au ajuns ultima oară pe primul loc în clasamentul oficial al albumelor din Marea Britanie în 2023, atunci când au câștigat și un premiu Grammy pentru cel mai bun album rock cu Hackney Diamonds, iar acum repetă performanța la petrecerea de lansare a albumului care a avut loc săptămâna trecută la Londra. Ronnie Wood și Mick Jagger au declarat că speră să plece din nou în turneu cu acest album. Jagger are 80 și treaba lui, nu știu, 82-83, multă sănătate și să iasă așa cum își doresc până la urmă, de ce nu? Mergem mai departe și vorbim puțin despre hobby-uri care sunt foarte bune la casa omului, mai ales în perioade stresante sau, nu știu, e bine să apelezi la ele atunci când ai o perioadă mai grea. Însă, scumpirile din ultima perioadă îi determină pe mai mulți români să renunțe la unele forme, să spunem, ceva mai costisitoare de petrecerea timpului liber și să caute alternative accesibile. În acest context, o întreagă dezbatere există pe rețelele sociale, pe Reddit, de pildă, cu privire la ce hobby relativ ieftin ne poate schimba viața sau îmbunătăți viața. Această întrebare a generat sute de răspunsuri, de la gătit și citit până la alergare, grădinărit sau scris în jurnal, însă fiecare și-a dat cu, cumva cu părerea, deși hobby-urile recomandate sunt extrem de diferite. Motivele pentru care oamenii spun că le-au schimbat viața sunt surprinzător de asemănătoare, în sensul că aproape toți vorbesc despre aceeași nevoie de a elimina stresul sau de a-l resimți mai puțin, de mai mult control asupra timpului și sentimentul că fac ceva care le aduce satisfacție. Gătitul poate fi una dintre activitățile amintite cel mai des în discuție. Participanții pe acest forum spun că i-a atras întotdeauna să învețe ceva nou și că în timp așa au reușit să economisească și bani, să mănânce și bine și să aibă cumva și control asupra ingredientelor pe care le folosește. Însă nu toată lumea, să spunem, că are ca hobby gătitul. Mai există cititul, sigur, scrisul în jurnal. Sunt și ele destul de populare ca recomandări. Unii participanți spun că au descoperit în jurnal o modalitate de a-și pune ordine în gânduri. Cineva spune că obișnuiește să recitească însemnările după câteva luni. Abia atunci își dă seama cum gândea atunci și cum începe să elimine din tiparele pe care nu le observa atunci când era foarte stresat. Alții afirmă că puzzle-urile sau dezlegarea integramelor îi obligă să-și concentreze atenția asupra unei singure activități și le oferă o pauză de la ritmul ăsta alert al vieții de zi cu zi. Deși există un hobby care apare aproape obsesiv în discuțiile de pe Reddit, acela este cumva jokingul. Zeci de participanți sau mișcarea în general spun că au început fără a avea performanță ca obiectiv să facă acest lucru și au descoperit în schimb că sportul le schimbă felul în care se simt zi de zi. Sigur că nu lipsesc nici vocile care atrag atenția că alergarea nu este o soluție universală. Tocmai de aceea alegerea unui hobby nu ar trebui să fie făcută căi la modă sau după experiențele altora, ci în funcție de ceea ce ți se potrivește, pentru că e vorba de satisfacție în primul rând. O altă categorie de hobby-uri care revine constant este cea dedicată activităților creative. Asta îmi place și mie recunosc. De la grădinărit, pictat, cusut, croșetat și așa mai departe, reabilitat, să dai viață unui lucru cu mâinile, cu propriile mâini. Un utilizator spune că grădinăritul îl ajută să-și țină mintea ocupată, în timp ce altcineva povestește că fiecare primăvară vede rezultatele muncii din sezon și se simte extraordinar de bine. Alții spun că au descoperit în pictură sau în cusut un spațiu în care nu contează performanța, ci procesul în sine. Deși multe răspunsuri de pe această rețea socială vorbesc cumva despre activități individuale, mai toți participanții spun că adevărata schimbare a venit din relațiile pe care aceste hobby-uri le-au creat. Pentru că, nu știu, unii gătesc de pildă pentru familie, prieteni, alții merg în cluburi să alerge sau la sală, alții spun că voluntariatul sau pur și simplu timpul liber petrecut alături de vârstnici le-a schimbat perspectiva asupra vieții. Alte recomandări frecvent amintite a fost mersul pe jos, fotografia, cântatul la un instrument sau învățarea unei limbi străine, activități despre care participanții spun că le oferă sentimentul unui progres constant fără costuri ridicate. Și chiar dacă nu este amintit aici, căci chiar nu văd să fie amintit, apropo de pictură, desen, neurografica poate fi un hobby interesant, cu adevărat te ajută să evadezi din cotidian. Încă o dată, alegerea unui hobby nu trebuie să pornească de la ceva ce este popular sau spectaculos, ci de la ceva ce răspunde unei nevoi autentice. Și apropo de neurografică, dacă în primă fază poate părea așa ca o măzgălitură din care nimeni nu înțelege nici măcar tu ce ai vrut să faci acolo, în timp exersând, concentrându-te și citind despre acest, că și el un hobby până la urmă, deși are puțină legătură și cu medicina, cu terapiile, cu psihologia, analiza și așa mai departe, o să vezi că în timp îți va ajuta când vine vorba despre stres, evident. Și vorbim puțin despre harta lumii care se schimbă în contextul situației geopolitice și geografia turismului este influențată nu doar de schimbări climatice, ci și de conflictele care există, conflicte deschise pe tot globul pământesc. Însă, pentru că este foarte cald în Europa, crește în această perioadă interesul pentru destinații ceva mai răcoroase. Confruntați cu căldura intensă, turiștii se îndreaptă din ce în ce mai mult către aceste destinații cunoscute pentru că sunt răcoroase, însă încă cei care fac tot felul de clasamente de topuri și analizează aceste tendințe se întreabă dacă aceste mutări de ultim moment sunt suficiente pentru a modifica definitiv, să spunem, geografia turismului global. Odată cu valurile de caniculă, temperaturile mai scăzute au devenit un atu, iar când spunem că suntem sau când spui că ești deja la mijlocul sezonului estival și vezi că sunt temperaturi de 30, peste 30 de grade, probabil da, vrei să te mai răcorești dacă la tine în țară sunt peste 30 de grade în altă parte. Ei bine, în centrul vechi din Stockholm, chiar înainte de o ploaie, iată, un cuplu de turiști francezi s-au declarat foarte încântați de temperaturile de acolo și de senzația plăcută de a scăpa de valul de căldură. Sunt în estul Franței câteva orășele care au înregistrat un număr semnificativ mai mare de turiști în această lună iulie decât în anii precedenți, deoarece la altitudini mai mari există o scădere semnificativă a temperaturii atât seara cât și noaptea, ceea ce face ca sejururile să fie mai suportabile. Alte țări decât cele de pe coasta Mediteranei sunt și ele o destinație de vis când temperaturile sunt mari în altă parte, de aceea căutările de rezervări pentru Copenhaga, Danemarca, de pildă, au crescut cu peste 200% de la sosirea primului val de căldură din iunie, iar cele pentru Dublin, Irlanda, cu 150%. Aceeași tendință se observă și în Statele Unite, conform datelor Oslo a înregistrat o creștere de peste 150% a rezervărilor față de anul precedent, în timp ce Helsinki a înregistrat o creștere de 124%. Alaska, dacă vorbim de America, sau Patagonia, dacă vorbim despre Argentina, ar putea beneficia și ele de creștere spectaculoasă, pentru că și acolo temperaturile sunt mai prietenoase. Se pune însă întrebarea dacă această creștere a popularității va modifica geografia turismului internațional, pentru că alegerile călătoriilor depinde mult mulți alți factori, în primul rând, cum ar fi prețul, nu doar de temperaturi. Iar în sudul Europei, sincer, e mai puțin costisitor decât în nordul Europei să-ți alegi o vacanță, chiar dacă rămâne o destinație de top. Cifrele privind vizitatorii continuă să demonstreze interesul pentru țările încă calde sau acolo unde temperaturile sunt calde, cum e Grecia, de exemplu, care a avut cel mai bun an din istorie în ceea ce privește numărul de vizitatori, sau Spania. Pentru Spania, cheltuielile turiștilor interni și internaționali au crescut deja cu 10% în al doilea trimestru din acest an, conform datelor publicate pe chiar zilele acestea de organizația care reprezintă principalele companii de turism din Spania. Deci, ca să răspundem cumva așa din ce vedem în acest studiu, nu. E doar o tendință, nu va influența, vor influența temperaturile, geografia turismului mondial. Probabil că sunt stări de moment.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Conducerea Spitalului Județean a fost notificată oficial de către Sindicatul Sanitas Constanța cu privire la declanșarea unei greve generale pe termen nelimitat începând cu data de 28 iulie. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean, Crina Chibedi.
2: Conducerea Spitalului Județean asigură publicul că toate urgențele medicale și toate cazurile critice vor fi preluate și tratate fără întrerupere și vor fi luate toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății pacienților. Pentru respectarea prevederilor legale și asigurarea continuității îngrijirilor medicale esențiale, activitatea spitalului va fi structurată astfel. Secții și compartimente cu activitate completă, unde se va lucra absolut normal. Unitatea de primiri urgențe, terapie intensivă, secțiile de îngrijire critică și continuă, blocurile operatorii de la urologie, oftalmologie, ORL, BMF, neurochirurgie. La fel se va lucra complet și în laboratorul clinic, cel de sterilizare, precum și la laboratorul de radioterapie.
1: Pe durata grevei își vor suspenda activitatea ambulatoriul integrat, biroul internării, serviciul de recuperare medicală și spitalizarea de zi, excepție făcând secția oncologie unde se menține activitatea integral. Totodată pacienții cronici și persoanele care aveau programări în ambulatoriu sau la spitalizarea de zi vor fi contactați pentru reprogramare. Vânătorul de mine M271, capitan Constantin Dumitrescu, a încheiat participarea la cea de-a 11-a activare a grupării MCM Black Sea. Potrivit reprezentanților forțelor navale române, nava s-a întors ieri în portul militar Constanța. Pe durata misiunii, navele din grupare au participat la exerciții comune în vederea schimbului de experiență și a îmbunătățirii interoperabilității. S-au efectuat misiuni de recunoaștere și supraveghere împotriva amenințării minelor marine din Marea Neagră și s-au executat vizite în porturile participante pentru sprijin logistic, schimburi culturale și îmbunătățirea înțelegerii reciproce. Totodată, navele din cadrul grupării au participat săptămâna trecută la exercițiul multinațional BRIS 26 organizat de Forțele Navale ale Bulgariei. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 97 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 144.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 5 operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără comercializarea unor produse expirate sau depreciate, igienă precară, informarea incompletă a consumatorilor, funcționare fără autorizații sau desfășurarea activității în spații improprii din punct de vedere igienico-sanitar.
3: De la un simplu zvon, este posibil ca viitoarea ediție a campionatului mondial din 2030 să adune la start numai puțin de 64 de echipe. Se anunță așadar un turneu final cu număr de echipe record. FIFA deja ia în calcul o nouă extindere a cupei mondiale de la 48 la 64 de echipe. Pentru ediția aniversară din 2030, propunerea este susținută intens de Gianni Infantino, care ar modifica radical sistemul de calificare, dar și calendarul competiției și distribuirea locurilor între confederații.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va încălzi ușor și va deveni relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: FM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
8: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Sky știri.
1: Sistemele de supraveghere radar ale MEAPN au detectat în această dimineață o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evalua în zona de frontieră cu Ucraina. Amănunte aflăm de la ministrul interimar al apărării, Radu Miruță.
2: A intrat o dronă în spațiul aerian românesc în această dimineață, s-a dat o alertă la 11 minute de când a intrat la verticala apelor teritoriale. Militarii români de pe avioane de vânătoare 16 care erau în alertă au reușit încadrarea și interceptarea dronei, care a avut punct de impact la 9,5 km de Sfântul Gheorghe. Discuția cu aliații NATO este una permanentă, nu este una care se întâmplă doar atunci când intră câte o dronă. S-au tot luat măsuri în ultimele luni pentru a putea să dăm cu astfel de dronă jos și uitați că aceste măsuri încep să producă rezultate. Este a patra dronă căzută într-o țară membră NATO din spațiu european și trei dintre cele patru drone doborâte au fost doborâte de piloți români.
1: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 97 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 144.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 5 operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără comercializarea unor produse expirate sau depreciate, igienă precară, informarea incompletă a consumatorilor, funcționare fără autorizații sau desfășurarea activității în spații improprii din punct de vedere igienico-sanitar. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 97 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 144.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 5 operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără comercializarea unor produse expirate sau depreciate, igienă precară, informarea incompletă a consumatorilor, funcționare fără autorizații sau desfășurarea activității în spații improprii din punct de vedere igienico-sanitar.
3: Premiul acordat de FIFA Naționala Ispaniei pentru câștigarea Cupei Mondiale riscă să fie impozitat cu 30% de către autoritățile fiscale americane. Spania a devenit campioană mondială și, conform regulamentului, va fi recompensată cu 51 de milioane de euro. Dar legislația fiscală a Statelor Unite prevede ca veniturile obținute dintr-o activitate desfășurată pe teritoriul național intră în marea majoritate a cazurilor sub jurisdicția autorităților fiscale americane.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va încălzi ușor și va deveni relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Ai aflat de oferte? Între 22 și 28 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1 ai piersici 6 lei 49 kg și ca clasic telemea de vacă 200 de grame 5 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Fame.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Radio Sky știri.
1: Sistemele de supraveghere radar ale MAPN au detectat în această dimineață o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Amănunte aflăm de la ministrul interimar al apărării Radu Miruță.
2: Mai intrat o dronă în spațiul aerian românesc în această dimineață, s-a dat o alertă la 11 minute de când a intrat la verticala apelor teritoriale. Militarii români de pe avioane de vânătoare 16 care erau în alertă au reușit încadrarea și interceptarea dronei care a avut punct de impact la 9,5 km de Sfântul Gheorghe. Discuția cu aliații NATO este una permanentă, nu este una care se întâmplă doar atunci când intră câte o dronă. S-au tot luat măsuri în ultimele luni

0: jos și uitați că aceste măsuri încep să producă rezultate. Este a patra dronă căzută într-o țară membră NATO din spațiul european și trei dintre cele patru drone doborâte au fost doborâte de piloți români.
1: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 97 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 144.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 5 operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără comercializarea unor produse expirate sau depreciate, igienă precară, informarea incompletă a consumatorilor, funcționare fără autorizații sau desfășurarea activității în spații improprii din punct de vedere igienico-sanitar. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 97 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 144.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 19.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 5 operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără comercializarea unor produse expirate sau depreciate, igienă precară, informarea incompletă a consumatorilor, funcționare fără autorizații sau desfășurarea activității în spații improprii din punct de vedere igienico-sanitar. Vânătorul de mine M271, capitan Constantin Dumitrescu, a încheiat participarea la cea de-a 11-a activare a grupării MCM Black Sea. Potrivit reprezentanților forțelor navale române, nava s-a întors ieri în portul militar Constanța. Pe durata misiunii, navele din grupare au participat la exerciții comune în vederea schimbului de experiență și a îmbunătățirii interoperabilității. S-au efectuat misiuni de recunoaștere și supraveghere împotriva amenințării minelor marine din Marea Neagră și s-au executat vizite în porturile participante pentru sprijin logistic, schimburi culturale și îmbunătățirea înțelegerii reciproce. Totodată, navele din cadrul grupării au participat săptămâna trecută la exercițiul multinațional BRIS 26 organizat de Forțele Navale ale Bulgariei. Conducerea Spitalului Județean a fost notificată oficial de către Sindicatul Sanitas Constanța cu privire la declanșarea unei greve generale pe termen nelimitat începând cu data de 28 iulie. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean, Crina Chibedi.
2: Conducerea Spitalului Județean asigură publicul că toate urgențele medicale și toate cazurile critice vor fi preluate și tratate fără întrerupere și vor fi luate toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății pacienților. Pentru respectarea prevederilor legale și asigurarea continuității îngrijirilor medicale esențiale, activitatea spitalului va fi structurată astfel. Secții și compartimente cu activitate completă, unde se va lucra absolut normal. Unitatea de primiri urgențe, terapie intensivă, secțiile de îngrijire critică și continuă, blocurile operatorii de la urologie, oftalmologie, ORL, BMF, neurochirurgie. La fel se va lucra complet și în laboratorul clinic, cel de sterilizare, precum și la laboratorul de radioterapie.
1: Pe durata grevei își vor suspenda activitatea ambulatoriul integrat, biroul internării, serviciul de recuperare medicală și spitalizarea de zi, excepție făcând secția oncologie unde se menține activitatea integral. Totodată, pacienții cronici și persoanele care aveau programări în ambulatoriu sau la spitalizarea de zi vor fi contactați pentru reprogramare. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune în municipiu pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost legitimate 30 de persoane, fiind verificate 18 autovehicule. În cauză au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 10.000 de lei. Totodată au fost constatate 5 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cauzele. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va încălzi ușor și va deveni relativ normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai aflat de oferte! Între 22 și 28 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1, ai 25% reducere la toată gama de băuturi Pepsi și vreau din România pulpe de pui cu spate 9 lei 29 kg. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal. Cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

Sand of the sunset. Sound of the beach. This is Mixophrenia.

Sand of the sunset. Sound of the beach. This is Mixophrenia.